Ту гражданшна хихашс иштла амбеш койк шей даду лурш дози три үш халк программи юк дигри. И дереге даду линду гражданш юк араллина мейхал бол хилмаш нюк озо юлч алшонц. Дуққашырышқа архивышқа әлінчу Әлман Гулари на габен ютч книги ғайтымда бәхна Ноқчы республики Әлман Академия. Ишцерню қахылы археологии отчетыш. Шэнтэ ахкаршдеш каринчу артефакте хамыш бол. Ишду харқилі ехкінер. Цулсов ғайтымя хылы пандемиолш дүн шэнтэ Ноқчы мед институт директор Авхадов Мусас Болхбин хэльйол йоқ арфайпический душам. Ғайтым боушықтуғыш лэринч тергоне етснер ом турпа.